Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: prasideda.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Kraupi avarija sostinėje. Paryčiais apie pusę penktos Žirmūnų gatvėje automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai. Jų tapatybės nustatinėjamos. 19-metį vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, ji išvežta į ligoninę. Mergina tik prieš daugiau nei mėnesį gavo vairuotojo pažymėjimą. Policijos pareigūnai peržiūrėję miesto kameras įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Automobilis po smūgio į stulpą lūžo pusiau. Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Šį kartą dronais ir bombomis smogta gyvenamajam rajonui Sumuose. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keli sužeisti. Rusijos diktatorius Putinas be kita ko vakar pareiškė, esą masinės atakos prieš Ukrainą turi tęstis. Savo ruoštų Kyjivas atsakydamas toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbią infrastruktūrą. Paryčiais smogta naftos terminalui Sankt Peterburge. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti 4 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Kaimynės Latvijos pasieniečiai neįleido 91 atvykėlio. Šį ilgąjį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien rengiamas akordeonų orkestro koncertas ir ansamblių vakaras. Sostinėje taip pat minimos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Ant televizijos bokšto plevėsuos Amerikos vėliava, jos spalvomis nušvis Seimas. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose vyksta miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo ir Valstybės diena. Be kitoko, 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio dalyvės. Neseniai pasibaigusiose rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai titulą ginanti Argentina tik per pratesimą 3-2 išplėšė pergalę prie žaliojo kyšulio rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Egiptas baudinių serijoje 4-2 nugalėjo Australiją. Per pagrindinį laiką komandos taip pat pelnė po įvartį. 8-finaliai prasidės jau šį vakarą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Sveiki jungia šeštadienio pavarą, kadangi daugeliu šeštadienis yra laisvadienis, tai va tokiu savaitgalio laisvadienio ritmu važiuosime per programą. Su jumis sveikinuosi aš Vitalijus ir artimiausias, o dievaži, net 6 valandas būsiu draugė su jumis, nes kaip žinia, savaitgalis mums yra kaip reikiant darbadienis, tiesiog nusiteikęs paplušėt, padirbėt, palinksmint jus ir palydėt visose šio šeštadienio situacijose, kelionėse, tad likit draugė su Radio Centru.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mes Radio Centras esame pasiryžę jūsų vasarą padaryti dar gražesnę, dar įsimintinesnę ir dar labiau kupiną kelionių, nes mes apmokame jūsų kuro čekius. Taip, pas mus vyksta žaidimas Pilate jūs mokame mes, o aš dabar kviečiu prisiminti, kaip mano kolegė Eglė padengė klausytojos Dovilės čekį.
3: Tai važiavom su savo sužadėtiniu apsižiūrėti vietą, kurioje planuojam įregistruoti savo santuoką. Tai mūsų vestuvės rudenį, tai važiavom apsižiūrėti sakykime, fotosesija, kur galėtų įvykti, taipogi kaip ta bažnyčia atrodo ir panašiai, nes nebuvome nuvykę. Užsiregistravau tada, kai buvau su trauma kojos. negalėjau nuvykti, tai vykome dabar, o vestuvės vatrudenį, tai turėjome tokią išvyką, kaip sakant, sekmadienio.
4: Labai maloni išvyka, labai malonus reikalai. Taip. Bet ar patiko jums viskas, ką pamatėt, kai nuvažiavot apžiūrėti? Ar viskas tiko?
3: Patiko labiau, negu galėjom tikėti, tikriausiai. Ir supratom, kad išsirinkom puikią vietą. Įsimylėjom vaizdus, įsimylėjom vietą, labai viskas gražu, mūsų šventė vyks rudenį. Tai kai pamatėm, kiek turėsim gražių spalvų aplinkui, nes labai norėjom daug gamtos, tai daug medžių ir gavom, tą ir turėsim labai gražias rudeniškas spalvas.
4: Geras, o tai čia kurioj vietoj Lietuvos yra ta graži vieta, ta graži bažnyčia?
3: Žemaitijoje, Telšiuose.
2: Štai tokie stebuklai vyksta, dabar belieka sulaukti dar kvietimo į vestuves ir tuomet visai bus viskas šaunu. Na, o jūs, bičiuliai, jeigu taip pat norite, kad jūsų kelionės kvitas, kelionės čekis, tas degalinėje gautas būtų apmokėtas, tai viskas, ką reikia daryti jums keliaujant po Lietuvą ir užsipylus kuro neišmesti čekio. Pasiima čekį, keliaujate į rc.lt, jį užregistruojate, dar trumpai aprašote, koks buvo jūsų kelionės tikslas, o jeigu sulaukite mūsų skambučio, tas kuro čekis būna apmokėtas. Žinoma, daugiau apie patį žaidimą, bet kada galit pasiskaityti užsukus taip pat į rc.lt. Gerų įsimintinų gražių vasaros kelionių, už kurias mokėsime mes.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Skamba gerai, radio centras.
7: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
8: Skamba gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

Šeštadienis, savaitgalis, laibūna tai laikas jums, jūsų poilsiui, jūsų pramogoms, jūsų mėgavimuisi muzika skambančia čia, radio centre. Likit įsijungę.

Įpusėjus valandai atėjo metas pakalbėti apie orus, o apie juos kalbant jau šypseną reikia taip truputėlį dirbtinai daryti, nes na, jeigu jums, pavyzdžiui, savaitės pradžia atrodė per karšta, tai viskas ok. Galit pasimėgauti vėsesniais orais, žinoma ir lietumi. Viso ilgojo savaitgalio metu temperatūra bus apie 20 laipsnių, bet aš manau, nepaisant oro, tikrai kažką nuveikti smagaus sugebėsit. Gero ir malonaus savaitgalio su Radio Centru.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99 €. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien prisimename didžiausius pirmojo lietuviškos muzikos reitingo LT Top 20 hitus, o šį kartą prisiminkime 1995 lietuvių kūrybą. Prieš 31 metus kūrėsi grupės, kurios šiai dienai vadinamos legendinėmis. Taigi, kviečiu atsipalaiduoti ir kartu prisiminti tų metų 27 savaitės geriausias dainas. Prie lyderių į trečią vietą tą savaitę sugrįžo foje su daina Sapnai. Šis kūrinys mano naujausias atradimas. Į antrą vietą puolė grupė Dinamika, čia visiems pažįstamas net ir po 30 metų hitas Padovanok man. Ir į numeris vienas poziciją pakilo daina, kurią klausydami tikiu pasimėgusit. Eteryje SEL kontrolinis šūvis iš 1995.
0: Radio centro laikas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Kraupi avarija sostinėje, paryčiais apie pusę penkto Žirmūnų gatvėje automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai, 21 vaikinas ir 19 mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas skirtumas, ji išvežta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją vyko gatvės lenktynės. Tuo metu Klaipėdoje šiąnakt sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės karys. 25 vaikinas įpūtė beveik 1.5 promilės. O Vilniuje ruošiantis minėti 250-asias Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės ir ant televizijos bokšto iškelti milžinišką Amerikos vėliavą, šį ryt jaunuolis ėmė ją trypti. Vandalas šūkavo prieš Jungtinės valstijas nukreiptus žodžius. Vaikinai įsivežė policiją. Dar šią savaitę Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją Jungtinės valstijas sveikinančią nepriklausomybės metinių progą. Joje Vašingtonas įvardėmas kaip svarbiausias Lietuvos gynybos sąjungininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikina amerikiečių šventės progą. Vakare Seimas bus apšviestas Amerikos vėliavos spalvomis. Prasideda ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų tą dieną žada dirbti įprastai, durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8 finalių dalyvės. Šį ryt vykusiose rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai titulą ginanti Argentina tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Egiptas baudinių serijoje 4-2 nugalėjo Australiją. Per pagrindinį laiką komandos taip pat pelnė po įvartį. 8 finaliai prasidės jau šį vakarą. Pirmosios 20 valandą susitiks šeimininkės Kanados ir Maroko 11. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Nedrąsiai, tačiau lietai įsibėgėja jau šeštadienio rytas, 10:50. Labas įsijungusiems radio centrą. Čia toliau darbuojasi aš Vitalijus ir visai netrukus pakalbėsiu apie atsigaivinimą. Na, keista ta lietuviška vasara, žiūrėk, šutina ten kokie beveik 40 karščio, žiūrėk, jau atvėsta ir lyja. O visai netrukus jūsų laukia rekomendacija būtent toms karštoms dienoms, sužinosite, kaipgi reikėtų atsigaivinti po šaltu dušu.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Nebijokit, nesnervuokit, ateis karštesnė vasara, buvo karštų dienų, bus jų dar ir daugiau. Ir kai tie karščiai vėl pradės varginti, aš manau, kad norėsis atsigaivinti. Na, o kartais atrodo, kad atsigaivinti padės, pavyzdžiui, paprasčiausia šaltas dušas. Tačiau ekspertų teigimu, šaltas vanduo nėra jau toks efektyvus, kaip atrodo. Tai kaipgi praustis duše, kad išties atsigaivintume? Pasirodo, veiksmingesnis būdas sumažinti prakaitavimą gali būti maudynės šiltame vandenyje. Tyrėjai tinkamiausių variantų organizmui atvėsti laiko šiltą duš arba vonę, kuomet vandens temperatūra yra 26-27 laipsniai. Be to, šaltas vanduo netaip efektyviai šalina odos riebalus ir bakterijas nei šiltas vanduo. Dėl to prakaito kvapas gali išlikti ilgiau, na o to, kai karšta, tikrai nesinorėtų. Tai kai Lietuva vėl pradės alinti tas toks nepakeliamas karštis, neskubėkit į šaltą dušą, geriau rinkitės tą plus 26 plus 27.

0: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
5: Sibet.
6: Sibet kazino.
5: Sibet.
6: Sibet lažybos.
5: Sibet kazino.
6: Sibet.
5: Sibet. Lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
10: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.

sėdžiu dabar savo darbe ir galvoju, visai norėčiau kokių braškių, tai skanaus tiems, kurie kaip tik dabar braškiauja, gal valgo šilauogės, serbentus ar dar kažką skanaus. Na, o užkandžiaujant labai gerai klausosi ir gera muzika per radio centrą. Tad likit kartu.

O dabar metas orams. Ir čia norisi pasidžiaugti, kad viso ilgojo savaitgalio metu galime patirti, ką reiškia tikra lietuviška vasara. Oro temperatūra vidutinė nuo Klaipėdos iki Vilniaus apie 20 laipsnių visas 3 paras. Na, o kadangi lietuviška vasara neįsivaizduojama be lietaus, bus ir jo. Jeigu kažkur eisit, skečio neimkit, juk net cukriniai neištirpsit.

0: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Marijampolės.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vežį.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Aš žiauriai džiaugiuosi ir didžiuojuosi Radio Centro komanda, kuris sugalvojo tiesiog tobulą žaidimą vasarai, vasaros kelionėms, tai yra pilate jūs, mokame mes. Nu nieko nėra geriau, kaip važiuot kur nors, pavyzdžiui, į kokį nors jubiliejų, užsipilti kuro ir uolę, už kurą sumoka Radio Centras.
3: Pyliausi kurą penktadienį, o važiavau iš Kauno į Pandėlį, iš tikrųjų savo gimtąjį miestelį, jaunystės miestelį. Taip. Ir tikslas buvo kelionės močiutės jubiliejus, močiutė šventė savo 80-metį.
4: Su Melė mes matom, viskas ok, galim netgi įvardinti, man atrodo, ten buvo
5: 69 eurai ir 17 centų, taip?
4: Viską matom, viskas kontroliuojama. Klausykite, kaip pats balius, kaip pati šventė, na, kaip tas sutikimas.
3: Tai, kaip žinot, šeštadienį buvo gal karščio rekordai, balius buvo lauke, tai tikrai ir suaugę, ir vaikai suvalgė daug ledų, gėrimuose daug ledukų ištirpinom, bet nei vienas negavom saulės smūgio, neperkaitom, nenudegėm, tai viskas gerai, močiutė laiminga.
4: O vat aš to ar norėjau paklausti, jubiliatė patenkite, nes ypatingai na, vyresniems žmonėms tas karštis kažkaip, tai nežinau, visiškai netinka, dažniausiai būna tik pavėsio, ledų ir pavėsio, tai bet atlaikė viskas ok, patenkinta, laiminga, ką sakė, kokį gerą žodį, ar prakalbą sakė?
3: Atlaikė super močiutė, tikrai dar labai guvi jaunatviška ir po baliau sako, ką, kiekvieną dar kartą keliam.
2: Jeigu jūs pritarėte faktui, kad tai yra žiauriai geras žaidimas ir jeigu norite į jį įsitraukti, tai pavyzdžiui, kad ir šį savaitgalį ar šiandien kažkur važiuojant ir užsipylus kuro čekio neišmeskit, būtinai jį pasiimkit, užregistruokit į žaidimą rc.lt, o kai sulauksit mūsų skambučio, būtent mes kuro išlaidas ir kompensuosim. Daugiau apie viską rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Barbora daža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: uodegą.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Į įvairius šalies regionus paleisti 86 dronai, iš jų 69 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį atskriejo 2 raketos. Bene labiausiai nukentėjo Sumai. Ten per smūgį gyvenamajam rajonui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keli sužeisti. Rusijos diktatorius Putinas be kito ko vakar pareiškė, esą masinės atakos prieš Ukrainą turi tęstis. Savo ruoštų Kyivas atsakydamas toliau atakuoja Rusijos karo pramonį į svarbią infrastruktūrą. Paryčiai smogta naftos terminalui Sankt-Peterburge. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą bene pagrindinė Lietuvos sąjungininkė sveikina mūsų šalies vadovai, besidžiaugiantis strateginių bendradarbiavimų stiprinant gynybą ir puoselėjant bendras vertybes. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinime pabrėžė, esą Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamu įsipareigojimu kolektyviniai gynybai. Ta rodo šalies gynybos biudžetas nuo 2014 išaugęs 10 kartų iki 5,4% bendrojo vidaus produkto. O šią dieną visoje Amerikoje rengiami paradai, karnavalai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Šventinių akcentų netrūks ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto jau suplevėsavo milžinišką Amerikos vėliavą, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Niujorke susitokė Jungtinių valstijų popmuzikos žvaigždė Taylor Swift ir NFL žaidėjas Travisas Kelsas. Ši santoka vyko itin slaptai, daugiau nei 1000 svečių uždrausta turėti telefonus, renginyje buvo taikomos saugumo priemonės, paprastai pasitelkiamos tik valstybių vadovams, įskaitant gatvių uždarimą. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Šią popietę 16 valandą Panevėžys namuose prims Kauno rajono Hegelman, rytoj Šiauliai Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolės Sūduva prims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Telšių Džiugas ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauniečiams pirmą kartą vadovavo naujasis treneris Želko Sopičius. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Kaip, bičiuliai, laikotės jūs? Koks jūsų to ilgojo savaitgalio startas? Kaip šeštadienio rytas? Tikiuosi puikus, nuotaikos geros. Jeigu yra kažkas, kas neramina, tai būkit draugė su radio centru ir tikrai nurimsite, viskas yra ir bus gerai. Na, čia toliau darbuojuosi iš Vitalijos, žinoma, groju puikią savaitgaliui tinkančią muziką. Tad, kad ir ką beveiktumėt, ar dirbtumėt, ar ilsėtumėtės, likit draugė su mumis, su radio centru.

0: mūsų savaitgalio, ar tai būtų šeštadienis ar sekmadienis, rytai yra kiek ramesni, bet darbo dienomis ryto laidoje ryto dešimtukas vyksta įvairiausi žaidimai, vienas iš jų yra muzikinis. Ten per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupes ar atlikėjus ir sėkmės atveju gali į kišenę įsidėti visus 50 eurų.
1: Ne viskas.
2: Na ne viskas. Nagi, tikrai garsi muzikos pasaulio atstovė, moteris. Just Dance dainą vadinasi.
1: Lady Gaga.
2: Teisingai. Nagi.
1: Donny Mantel.
2: Taip, teisingai. Čia. Legenda.
1: Mamontovas.
2: Nu, ar pasakysit pasibaigus laikui?
1: Ne.
0: Pritruko paskutinio spėjimo Justinai ir ta 50-inė dėja, bet buvo nelaimėta, o ta grupė, kurios nepavyko niekaip įvardinti, yra The Weeknd. Tiesa, šią vasarą turiu planų apsilankyti Weeknd'o koncerte. Manau, į jį reikėtų nuvykti ir Justinai. Kita karta tikrai žinotų, kas groja.

0: valgykite.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kaip be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
9: Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: negirdėti hitai.
1: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
2: Jau tikrai ne ankstyvas rytas, galbūt kažkas sakys jau beveik pietų metas, kadangi šeštadienis, manau, kad neskubėdami atsikėlėt, galbūt išgėrėt kavytės, tai dabar sugrosiu gerą kūrinį, kuris žiauriai tiks jūsų ryto man.

kalbant apie orus, tai kažkaip vis pagalvoju, kai būna plus 35, jau sakom negerai, jau čia per karšta, kai temperatūra pažemėja, vėl negerai. O kas negerai? Visoje Lietuvoje visą savaitgalį apie 20 laipsnių. Visai normalu, tikrai nesušalsim. Jeigu lyja, irgi nieko blogo, geriau auks augaliukai. Tik nedarykit taip, kaip mano kolegos, kai kurie jau atostogos atšaukė mat per vėsų. Juk blogo oro nebūna, tik netinkama apranga.

0: jėga. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
0: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Fiat plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Fiat apsimoka sustoti.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje girdėsi du puikiai pažįstamus balsus – Edgaro Lubio ir Jurgos Šeduikytės. Duetas pristato bendrą dainą Saulė sesė. 2000-ųjų žvaigždės dainą parašė įkvėpti lietuvių liaudies muzikos ir gavusi modernus folk pop. Saulė sesė – tai kvietimas pažvelgti į save, ramybę ir gamtą. Ji atsakys į visus jūsų klausimus. Gerai juos girdėti, etrė dar viena miela vasariška daina – Saulė sesė.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ar įmanoma visą dieną neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Šėpelina Žėlvydė. Sostinės policija toliau aiškinasi kraupios avarijos Žirmūnų gatvėje aplinkybės. Kaip skelbta paryčiais apie pusę penktos, automobilis rėžėsi apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai, 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, jį paguldyta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. O sostinėje ruošiantis minėti 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės ir ant televizijos bokšto iškelti rekordinio dydžio Amerikos vėliavą, šį ryt jaunuolis ėmė ją trypti. Žiniasklaidos duomenimis 21 vaikinas yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės, patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jį sulaikė policija. Vaikinas į pareigūno akiratį pateko jau ne pirmą kartą. Pernai Liepą Panerių kapinėse jis paliko plakatus kritikuojančius Izraelį. Lietuvos kurortų verslas vis sunkiau randa darbuotojų vasarai, dalis dar nėra suformavę visos komandos. Užimtumo tarnybos duomenimis, vien Palangoje šiuo metu ieškoma daugiau nei 200 darbuotojų. Labiausiai papildomų rankų trūksta maitinimo sektoriuje. Pažymime, esą jaunimas prisijungia noriai, bet dauguma dėl mokslo tą gali padaryti tik įsibėgėjus sezonui. Tad trūkstant darbuotojų verslas laviruoja. Restoranai trumpina darbo laiką, neužpildo viso ploto. Itin gelbsti kurortuose įsikūrę ukrainiečiai. Alytuje ir Gargžduose prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės šį vakarą 18 valandą. Gargžduose akistata su Kroatija. Rytoj laukia dvikova su Ispanija, antradienį su Izraeliu. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos aštuntfinalio etapo poros. Šį vakarą 20 val. Susitiks viena pirmenybių šeimininkių Kanada ir Marokas. Vidurnaktį žais Paragvajus ir Prancūzija, rytoj vakare Brazilija ir Norvegija. Vėliau dar laukia akistatos tarp Meksikos ir Anglijos, Portugalijos ir Ispanijos, Jungtinių valstijų ir Belgijos, Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj bei pirmadienį, šventinė Liepo 6-ąją. Temperatūra naktimis 11-16, dienomis 17-22 laipsniai.
1: Šeštadienio vidudienis. Tikiuosi, kad rytas buvo lėtas ir smagus, įsibėgėja po truputuką ilgasis. Taip, bičiuliai, ilgasis savaitgalis, tai gero smagaus įsimintino ilgojo savaitgalio. O dabar pasigarsinam radiją ir pirmin į pramogas arba kaip tik į polisį. Tiesa, skanaus tiems, kas jau pietauja.

0: paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Įsivaizduokit, šeštadienis esate pasiruošę kokiai nors dideliai, gražiai ir smagiai šeimos arba solo kelioniai po Lietuvą, sustojat degaliniai, prisipilat pilnutėlį baką, užregistruojate čekį į mūsų žaidimą, sulaukiat skambučio ir kuro išlaidas padengiam mes. Skamba tobulai.
3: Važiavom į sunaus išleistuvės, į kariuomenės.
4: Kariuomenėje 9 mėnesius 11 draugų iš Vilniaus ir jie visi tarnavo Marijampolėje logistikos skyriuje ir buvo išleistuvės ir važiavom pasiimt sunaus.
5: Bet klausykit, aš žinau, kad jūsų sūnui iš visos grupės pasisekė dar labiau, ar ne?
3: Taip, jisai vienintelis iš kuopos gavo apdovanojimą, gavo laipsnį eilinio ir dėl to labai džiaugiamės.
5: Kaip faina, kaip smagu, tai šventė gera buvo.
3: Tikrai smagu. Na taip, labai.
5: Aš labai džiaugiuosi, žinokit, kad būtent jums paskambinau, nes tikiu, kad tikrai, kas mūsų klauso dabar radio centro eteryje, įkvėps ir dar kažką būtent į savanoriauti. Aš taip suprantu, jie savanoriavo, ar ne, kariuomenėje?
3: Taip, jie buvo savanoriai 11, taip.
5: Wow, aš tikiu, kad jūs tikrai nuostabų pasididžiavimo jausmą jaučiate, žvelgdama į savo sūnų ir esate tikrai labai šauni mama, kad tokį šaunų vyruką užaugino. Tai sveikinu jūs labai, linkėjimai jūsų sūnui, beje, kuo jis vardu?
3: Edvardas.
5: Tai Edvardui didžiausi linkėjimai, o jums tuomet linkiu gražios vasaros ir kuo gražesnių vasaros įspūdžių.
3: Ačiū jums labai, labai ačiū.
2: Norėtumėt ir jūs taip? Žaidimas Pilate jūs mokame mes tik įsibėgėję, tad jeigu dabar kaip tik laukia jūsų kelionės, tai pasiimkit, neišmeskit kuro čekio, užregistruokit jį į žaidimą, na, o sulaukę mūsų skambučio galėsite apsidžiaugti padengtomis išlaidomis. Daugiau rc.lt.
1: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: laidą. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas Kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Sibet.
7: Sibet kazino.
6: Sibet.
7: Sibet lažybos.
6: Sibet kazino.
7: Sibet.
6: Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
9: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Skamba gerai, Radio Centras.
15: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
16: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Nesvarbu, ar saulė šviečia, ar lietus lyja, žinau vieną. Jeigu savaitgalis ilgas ir laisvas, nuotaika bet kokiu atveju būna puiki. O dar ta gera muzika per radio centrą, likit įsijungę.
1: Seniai girdėti hitai. Visą šį

įpusėjus valandai atėjo metas pakalbėti apie orus, o apie juos kalbant jau šypseną reikia taip truputėlį dirbtinai daryti, nes na, jeigu jums pavyzdžiui savaitės pradžia atrodė per karšta, tai viskas ok. Galit pasimėgauti vėsesniais orais, žinoma ir lietumi. Viso ilgojo savaitgalio metu temperatūra bus apie 20 laipsnių, bet aš manau, nepaisant oro, tikrai kažką nuveikti smagaus sugebėsit. Gero ir malonaus savaitgalio su Radio Centru.

0: Ja.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraičiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį.
15: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Vilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
17: Radio Centras.
18: Seniai girdėti hitai.
19: Skamba gerai.

0: Daug muzikos jau nuskambėjo, o čia nuskambės dar viena daina ir ji aš net nebejoju, beveik esu susitikinęs, kad ta daina bus jums negirdėta, nes dabar metas rubrikai Minutė šlovės. Tai šiandien Minutė šlovės yra skirta Dominykui, kuriančiam lietuvišką muziką ir eksperimentuojančiam su skirtingais garsais. Ši daina yra nostalgiškas disco dance pop kūrinys apie jausmus, kurie neišnyksta iš karto.
1: Į radiją centrą klausytai, čia Dominykas Česna iš Klaipėdos. Muziką ir tekstus rašau dar nuo vaikystės, tik viską labai ilgai laikiau stalčiuje. Bet šiandien kažkaip nusprendžiau nustoti save riboti, daryti tai, ką iš tikrųjų jaučiu ir pagaliau išleidau albumą. Kūrybai man labai patinka eksperimentuoti su įvairiausiais garsais, bet pati širdis visada lieka tekstai, nes per juos geriausiai išjaučiu ir paleidžiu savo emocijas. O dabar su jumis viena daina iš mano albumo Neplanuotos dovanos.

Štai taip šiandieną skamba minutė šlovės. Tai buvo Dominyko kūrinys pabaiga. Jeigu jums daina patiko, ieškokite jos ir kitų dainų visose muzikos platformose. Na, o jeigu jūs esate muzikos kūrėjas, turit grupę, gal solo dainuojate. Ir jeigu norite, kad čia nuskambėtų jūsų daina, formulė paprasta. Savo dainą ir prisistatymą siųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir laukit mūsų skambučio.

0: Neta.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
12: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
11: Kaip karšta Varlė.lt. Kainos tirpsta čia.
13: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
14: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Nelaimė Kačerginėje, Kauno rajone. Nemuno žiede vykstančiose lenktynėse lyjant lietui automobilis išlėkė iš trasos ir įvažiavo į žiūrovų zoną. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sunkiai sužeistas. Varžybos sustabdytos. Tuo metu magistralėje A1 važiuojant Klaipėdos kryptimi, ties Krivėnais prieš pietį vyko net kelios avarijos. Susidarė didelės spūstis, aplinkybės tikslinamos. Vasarą sumažėjus donoro aktyvumui Lietuvoje sparčiai senka visų kraujo grupių atsargos, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Norintieji paukoti kraujo kviečiami atvykti į artimiausią donorystės centrą. Besitomintieji kriptovaliutomis raginami pasitikrinti ar jiems paslaugas teikiančios įmonės veikia legaliai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo šiol kriptoturto paslaugas Lietuvoje norinčios teikti įmonės privalo turėti licenciją. Liepos 1-ąją baigėsi jums skirtas pereinamasis laikotarpis visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos banko duomenimis iki šiol licencijos išduotos 6 bendrovėms. Šias rytimi besidomintiems vartotojams ekspertai patarė patiems pasirūpinti savo turto saugumu ir pasidomėti paslaugų tiekėjų veiklos teisėtumu. Ta galima padaryti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos registre.
0: Jungtinės valstijos šiandien mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Tradiciškai Liepos 4-ąją visoje šalyje rengiami paradai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Vaišių stalas neįsivaizduojamas be dešrainių. Skaičiuojama, kad amerikiečiai jų tądien suvalgo apie 150 milijonų. Į lėkštes nugula yra apie 600 tūkstančių kilogramų vištienos. Šventinių akcentų netrūksta ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto suplevėsavo milžinių Amerikos vėliava, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. O Lietuva ruošiasi minėti karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės dieną. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje šalyje suplanuota koncertų, edukacijų, bus galima nemokamai lankytis kai kuriuose muziejuose. Pagrindinis šventės akcentas 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune tądien kursuos nemokamas viešasis transportas. Pasak sinoptikų iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj bei pirmadienį, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktimis 11-16, dienomis 17-22 laipsniai.
2: Lietuvoje porą minučių po 13 valandos. Labas visiems savaitgaliaujantiems draugė su radio centru, žinoma, skanaus pietaujantiems. Aš kažkaip norėčiau tikėti, kad savaitgalio pietus jūsų tokie gausus, skanus, išskirtiniai. O jei dar fone radio centras, tai iš vis pasaka. O visai netrukus pakalbėsiu apie tai, ko šį savaitgalį bus turbūt nemažai. Apie vakarėlius. Sužinosit, kaip sutaupyti laiko.

Jeigu mėgstate lankytis vakarėliuose, dabar jums toks patarimas. Nesakau, kad būtina, bet patarimas galbūt iš vakarėlio išdumti neatsisveikinus. Nes tokiu atveju per metus jūs sutaupytumėt maždaug parą laiko. Būtent laiko valdymo instituto tyrėjai nustatė, kad vidutinis žmogus per metus apsilanko maždaug 25 vakarėliuose. Tačiau paskaičiuota, kad nuo tos akimirkos, kai žmonės nusprendžia išeiti, prireikia vidutiniškai 45 minučių vien atsisveikinimui. Nu, tai reiškia beveik 19 valandų per metus praleistų apsikabinant, atsisveikinant, atsibučiuojant, dar klausant aišku įkalbinėjimų pasilikti, ar to legendinių žinot ant vienos, ant antros kojos. Tad idėja išeiti iš vakarėlio tyliai gal visai ir nebloga, ką?

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
1: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44 procentais pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Knyga, filmas, plokštelės, kokios vinilo perklausa, galbūt gaminimas, sportas, pasivaikščiojimas, na, veiklų savaitgaliui tikrai galima prisigalvoti, jeigu jums yra laisva diena, tad geros laisvos ir malonaus radio centro klausimo.

O dabar metas orams. Ir čia norisi pasidžiaugti, kad viso ilgojo savaitgalio metu galime patirti, ką reiškia tikra lietuviška vasara. Oro temperatūra vidutinė nuo Klaipėdos iki Vilniaus apie 20 laipsnių visas 3 paras. Na, o kadangi lietuviška vasara neįsivaizduojama be lietaus, bus ir jo. Jeigu kažkur eisit, skečio neimkit, juk net cukriniai neištirpsit.

0: Paprika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Darbo dienomis rytai žmonės būna ne tik važiuoja į darbus, dar pabando savo sėkmę, na, nepadirbėti, papramogauti, sakykime taip, mūsų ryto laidoje, sudalyvauti vienam kitam žaidime ir pabandyti laimėti pinigų.
1: Lietuvos miestas.
2: Anykščiai.
3: Skystas daiktas.
2: Alus.
1: Vaisius.
2: Ananasas.
3: Europos valstybė.
2: Angola. Angora.
1: Spalva.
2: Jėzų. Alyvinė.
3: Lietuvis sportininkas.
2: Alekna.
1: Cheminis elementas.
2: Aliuminis.
1: Gerai.
3: Ui, kaip puikiai.
1: Žiūrėkit.
0: Na, šį kartą laimėti nepavyko, bet žinoma, tų pergalių būna tikrai daugybė. Daug žaidimų, daug intrigų ir daug laimėjimų mūsų ryto laidoje. Geras rytas.

0: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų. Tik 2,29. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkauliukų – tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik – tik 6,95. Lidl vertė.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
9: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Skamba gerai, Radio Centras.
11: Seniai girdėti hitai.
12: Skamba gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Sostinės policija toliau aiškinasi kraupios avarijos Žirmūnų gatvėje aplinkybės. Kaip skelbta pareičiais apie pusę penktos, automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai, 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, jį paguldyta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Žiniasklaida be kitako skelbė, kad žuvusio vaikino motina ištiko panikos priepolis. 47 moteris paguldyta į ligoninę. Venezuelos prezidentė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus. Jie talkina tarptautiniai komandai, šalinant pražutingų žemės drebėjimų padarinius ir ieškant išgyvenusiųjų. Lietuvos gelbėtojai be kitoko įrengė mobiliją lauko ligoninę, joje teikiama pagalba būsto netekusiems Venezuelos gyventojams. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Šį ilgąjį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. 18 valandą vyks akordeono orkestro koncertas, 22 ansamblių vakaras. Sostinėje taip pat minimos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Ant televizijos bokšto suplevėsavo Amerikos vėliava, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose vyksta miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
2: Ilgasis savaitgalis įsibėgėja, porą minučių po 14, čia su jumis dar vieną valandžiukę pabūsiu aš Vitalijus ir, na, kadangi turim laisvą dieną, galime nuveikti kokį nors gerą gražų darbą. Apie ką kalbu, na, jau čia patys galit susigalvot, bet tęsiant gerų darbų temą, tai apie vieną tokį šios valandos metu pakalbėsiu.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Netrukus eteryje gros 2002 hitai. Laiko mašinoje prisiminsime dainas prieš 24 metus pirmausias reitinge LT Top 20. Dėmesys 27 metų savaitės aukščiausiams pozicijoms. Trečioje vietoje reperiai iš grupės GNG Sindikatas, čia daina Vokiečių gatvė. Iš pirmos vietos į antrą krito Biplan hitas Anzelmutė. Ir į lyderės poziciją įkopė daina, kuri dar ir dabar šypsenas visų veiduose padabina. Žas Palanga Močiučio.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Savaitgalis, mano nuomonė, yra skirtas neskubėjimui, tai viską ramiai, lėtai, galbūt ir be jokio plano darykit, netgi važiuot galit lėčiau, atsipalaiduokit, pailsėkit, pasigarsinkit radiją ir smagiai laiką leiskit drauge su Radio Centru.

kalbant apie orus, tai kažkaip vis pagalvoju, kai būna plus 35, jau sakom negerai, jau čia per karšta, kai temperatūra pažemėja, vėl negerai. O kas negerai? Visoj Lietuvoj visą savaitgalį apie 20 laipsnių. Visai normalu, tikrai nesušalsim. Jeigu lyja, irgi nieko blogo, geriau auks augaliukai. Tik nedarykit taip kaip mano kolegos, kai kurie jau atostogos atšaukė mat per vėsų. Juk blogo oro nebūna, tik netinkama apranga.

0: Afrika. Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite

Visi žinome, kad gerus darbus daryti gerą, na kartais padaryti gerą darbą, bet to rezultato galbūt nelabai ir matai. Bet kaip smagu, kai gali pasidžiaugti savo gero darbo rezultatais. Štai pavyzdžiui, prieš kelis dešimtmečius vienas amerikietis paukojo $5000 Kinijos ūkininkai medžiams sodinti. Nuo po daugelio metų sulaukė kvietimo atvykti į šalį ir pamatyti, kaipgi tas miškas atrodo. Prieš 46 metus In ištekėjo, apsigyveno vienoje iš 4 pagrindinių Kinijos dykumų ir nuo to laiko kartu su vyru sodino medžius, įveikdami sausrų ir stiprių vėjų keliamus iššūkius. 99-aisiais apie jų darbus papasakojo nacionalinė žiniasklaida, o amerikietis Ronaldas tuo metu dėstė anglų kalbą Kinijoje ir buvo sujaudintas jos poelgio. Jam atrodė, kad sodinti medžius dykumoje yra tiesiog neįmanoma, tačiau po kelių dešimtmečių šie sodinukai virto daugiau nei 50 000 didelių medžių. Visai neseniai In paprašė mokyklos surasti amerikietį ir pakviesti jį pasigrožėti rezultatu. Kvietimą vyras žinoma, kad priėmė su didžiausiu džiaugsmu. Įsivaizduoju, kaip smagu turėjo būti pamatyti mišką toj vietoj, prie kurio atsiradimo prisidėjai ir kuriam vis tik pavyko įsitvirtinti dykumoj. Bičiuliai, darykit gerus darbus, tai tikrai atsiperka, o rezultatas būna nuostabus. Gerų darbų, gero poilsio, smagaus laiko būnant drauge su Radio Centru, o čia su jumis jau atsisveikinu, linkiu gero savaitgalio. Tikiuosi, kad Radio Centrą įsijungsit ir rytoj, nes nuo 9 išgirsite žavų mano kolegės Eglės balsą. Iki greit!

0: emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šėtelina Želvydė. Ilgasis savaitgalis Lietuvoje prasidėjo visą eilę nelaimių. Sostinės Žirmūnų gatvėje paryčiais apie pusę penktos automobilis rėžėsi į stulpą. Žuvo 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas skirtumas, ji paguldyta į ligoninę. Įtariama, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Prieš piet Kauno rajone Kačerginėje per alį Nemuno žiede automobilį išliekus iš trasos žuvo 35 žiūrovas. Šalia stovėjęs vyras sunkiai sužeistas. Dar kelios avarijos fiksuotos magistralėje A1 važiuojant Klaipėdos kryptimi. Dėl jų formavusi spūstys. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą bene pagrindinė Lietuvos partnerė sveikina mūsų šalies vadovai, besidžiaugiantys strateginių bendratarbiavimų stiprinant gynybą ir puoselėjant bendras vertybės. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinime pabrėžė, esą Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamų įsipareigojimų kolektyviniai gynybai. Ta rodo šalies gynybos biudžetas nuo 2014 išaugęs 10 kartų iki 5,4% bendrojo vidaus produkto. O šią dieną visoje Amerikoje rengiami paradai, karnavalai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Šventinių akcentų yra ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto suplevėsavo milžinišką Amerikos vėliavą, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Alytuje ir Gargžduose prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Lietuvos krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės šį vakarą 18 valandą, Gargžduose akistata su Kroatija. Rytoj laukia dvikova su Ispanija, antradienį su Izraeliu. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rytoj žais paskutines pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po ketvirtadienio pergalės prieš Britus, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš Italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptiko ateinančią naktį vietomis o rytojaus dieną daug kur trumpai palis vietomis smarkiai galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Hitai, kurių seniai negirdėjome.
1: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.
2: Radio Centras.
3: Alo, people. Ready for this? It's the wild world. Now here we go.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas virimų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.

0: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: 25 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivojo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: это?
1: Сибет.
2: Сибет-казино.
1: Сибет.
2: Сибет-лажибос.
1: Сибет-казино.
2: Сибет.
1: Сибет-лажибос.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: dar vienas seniai girdėtas hitas.
1: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
2: Radio Centras.

0: replika. Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika. Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
1: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, briedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: ši ilgai savaitgalį.
1: Radio Centras.

0: laidą. Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Tai, kurių seniai negirdėjome.
2: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.